sidoo hela yahay jacayl halis weeyo cilmi ba waakii hog dhigay hodanna maba oge sidoo